何も知らぬ歌うたいが小さな店で声を枯らし名も知らぬ踊り子がバスへの店で肌を晒すいつだっていつだって眩しさだけが光じゃなく手を叩いて足を鳴らして

の胸に命という名の火を灯せ。雨の海、嵐の丘、震える体で越えてゆけ。何度でも何度でも埃りまみれの夢を抱き、手を叩いて足を鳴らして、悲しみをいつか強さになれ。いざ進めよ、茨の道を越え。